Вижте ли, Войка? Надим, направниш се на твоя. Ратя, да и си знаеш, са кидай.